एका च राजमार्ग सम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव उक्तवान् यत् केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल ओडिशा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इत्येतेषु चतुर्षु राज्येषु रेलमार्गस्य अष्ट बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000,000,000 वर्षात् 31,2,000,000,000 वर्षपर्यन्तं